0: Учим казахский язык легко.
1: Суретке түсірші, сфотографируй. Мені суретке түсірші, сфотографируй меня, пожалуйста. Мені, меня, суретке түсірші, сфотографируй, пожалуйста. Мені суретке түсірші. Мені, меня, суретке түсірші, сфотографируй, пожалуйста. Мені суретке түсірші.
0: Учим казахский язык

0: Учим казахский язык легко.
1: Суретке түсірші, сфотографируй. Мені суретке түсірші, сфотографируй меня, пожалуйста. Мені, меня, суретке түсірші, сфотографируй, пожалуйста. Мені суретке түсірші. Мені, меня, суретке түсірші, сфотографируй, пожалуйста. Мені суретке түсірші.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей. Радио Окей.